sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti, kita pinanggih malih wonten ing program Pangayeming Manah. Dinten menika kita gegilut pengalaman ingkang lairaken pamuji syukur. Para sedherek, Rasul Paulus ngendika mekaten, pinujia Gusti Allah kang ramane Gusti kita Yesus Kristus, Romo kang kebak sih pali mirmo, lan Gusti Allah kang dadi sumbering panglipur. Poros derek, pamuji menika lair saking Rasul Paulus ingkang saestu ngraosaken sesambetan ingkang endah kalian Allah. Kados pundi panglipuring Allah soho pangrimatipun nyoto wonten ing kasisahan sarto momotan ingkang awrat, dados pengalaman nyoto ingkang damel Rasul Paulus ngelairaken pamuji soho paseksinipun. Pamuji syukur dateng Allah sanes rayuan supados panjenenganipun paring sedoyo ingkang sae ing gesang kita. Ugi mboten amargi Allah dados pribadi ingkang remen dipunalembono. Leres, dene mboten sedaya pamuji lair saking pangucap syukur ingkang tulus. Wonten pamuji ingkang namung dados pamanising lambe. Pamuji dhateng Allah mestinipun dados cehnaning pangucap syukur saking sedaya tiyang ingkang sampun ngalami sih kamirahanipun Gusti. Saben tiyang ingkang sampun ngalami katresnanipun soho berkahipun Gusti. Menopo kemawon wujudipun saking manahipun tentu tuwuh pepinginan ingkang ageng, ingkang boten saged kabendung caos pamuji kunjuk dateng Allah. Pengalaman dipun tresnani dening Allah srono katresnan ingkang ageng dados pangatak dateng sinten kemawon ugi dateng kita tansah ngunjuk akan pamuji syukur dateng Allah. Ngantos pinanggih malih, Gusti Yesus berkahi.

0: Aduh, kowe apa sih dong gelem tenan tawa?
1: Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa ndek?
0: Bocah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gelem kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sungsuman wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, mung sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae tok.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku nganti jamur kabeh kalau. Yen duit entek, tuku ngono.

Gus, aduh matang barokah tang studio ingkang siamriko ngrasakaken mbok pilih ira dilungkra margi anggenipun nyambut damel mbok pilih radi kesayan mekaten barokah tang iki wonten pangatak mugi ingkang wontenan lungkra ing roko Rokatang saya tetap sakit syal syukur kepaing panuwun pilih ing sadinga kawonten nan menopo kemawon ing kesang kita menika wonten kersanipun Gusti Allah ingkang sae rumantar sesakit ingkang kita tampi iki sedaya panyopi ingkang kita adepi kita sakit inau kados pundi sakit kita njagi kasarasan ing rogo ingkang leres inggih menika ingkang mulya ingkang sedep kapirengaken menika ingkang kedah renggani ing manah kita mboten kok ngopeni raos kuatos was-was sumelang nandang sakit menika sampun rekaos kok malah nambahi kasih sanawit asika pesimiso menggaliakan ingkang negatif baru kata kini asik inggih jenten kemawon ingkang tase sesarengan nyawi jonten laras forum yes iki sekar salah cengipun ingkang badhe kapiar sosial menika wonten sanding Gusti minangkani pamudutipun Bapa Silas lajeng menika wonten iya wonten Mas Lastio ingkang ngersaken sekar menapa menika nyidam sari mengkatan iki kakak Mbak Tri ingkang wonten demah terus pundi Mbak Tri siam menika menapa nembe nyawiji wonten ing 95 FM monggo saged pinalar langkung nomor WhatsApp saged tuki Mbak Tri iya tentu tetep gadai raos semangat ing dinten menika nggih dipun indahaken karya mekaten sugeng siang kala aturaken kagem Bapa Suparmi ingkang wonten Dulko Budes kagem Bapa Handoko ingkang wonten ing Pasadena ugi wonten Bapa Soibu Heri Nugro Pradoto sedayanipun kala aturaken sugeng siang mugi esu-esu ing kawontenan siang menika saged ngrasaken sehipun Gusti rasakan swasana ingkang gremenaken mekaten para kadang iki dumateng para kadang sinten kemawon ingkang siang menika kepingin badhe sesambetan nanging bu pilih rati irang skejo iki pokoipun sugeng siang sugeng rasakan sosok ingkang remenaken kemawon mekaten iki kakak ibu ri sesuanti ingkang wonten ing gempol lalu ibu terus pundi siang menika nembe nyawiji menapa nembe menapa menika ibu ugi kakak mbak Sita ingkang wonten ing lemah benda sugeng siang ugi Bapa Yana Sartono Mbak Rani sugeng siang aku Mas Priso Mbak ingat wonten dalam sugeng siang wonten ugi Bapa Soibu Miono ingat wonten lemah benda ugi kalau ngaturakan juga yang siang mugi-mugi kawontenan siang menika estu-estu netesaken swasana ingkang remenaken mekaten iki sansaya tambah remen menawi siang menika saged midhangaken sakrenggang inggal-inggal badhe kapiarsa sugeng siang sumangga.